ni àná ni mo bẹ̀rẹ̀ tí mo sì tẹnu mọ́ pé kí Olúwa kó ṣe ìrántí fún mi. Mo sì sọ nípa ìtàn Anna, mo sọ ohun tó ṣẹlẹ̀, mo sì jẹ́ kó yé wa bí Olúwa bá máa rántí ènìyàn. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé àwọn nǹkankan yóò ṣẹlẹ̀ tá a fi mọ̀ pé lóòótọ́ l'Olúwa rántí èèyàn. Mo ní àkọ́kọ́ ni pé irú onítàn máa rí ojú rere. Mo ní ojú rere á lọ síwájú, òun lá fi mọ̀ pé Olúwa rántí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sà ẹnìkan ni kó ṣàmì láàárọ̀ yìí. Gbogbo ẹni tó ṣàmì ni mò ń bá wí sí rere àti sí ayọ̀, Olúwa máa rántí rẹ. Mo ní Olúwa yóò rántí rẹ. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ pé Olúwa sì rántí Anna pẹ̀lú gbogbo làálàá rẹ̀, pẹ̀lú gbogbo ìpòrúru rẹ̀.

0: fún olóyè Adébóyìká Taofeek Adégòkè fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ àsíá ADC.
1: Cherish PL iCare Foundation ló ń lọ́gun tata wípé ti yín mélòó gbogbo èèyàn bàdà tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń sokun fún àrùn lọ́kàn ọjọ́ kẹ́sàgọ́ ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Cherish PL Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Cherish PL iCare Foundation. Àǹfààní ńlá gbáà lèyí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání 1000 naira péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ̀ bá nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Cherish PL iCare Foundation nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á nùgbà láìsí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fòdà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank Cherish Consult Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanú shopping complex ìwòrò òde ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àròsọ aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé
2: 0701-022-55
1: ojúlọ bára kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
3: Show Market Road Drive, tell a straight end, challenge Ibadan.
4: Kilo Shelembe.
3: Me wan Shelembe. Ni beni Asalam Community Group of Schools, a co-educational school. Wa bi won se nko mo ni Larawa, ni won ko omo ni ede Gesi to pegede, ki won le ba de ni giga lojo waju with well equipped laboratory and standard computer rooms under the watch of skilled, qualified and God-fearing tutors. Igi lala so ma lu mo. E mu awon omo yin wa si Asalam Community Group of Schools. Ki won le di ekan nla lojo waju. Admission is on in Greg Nursery, Primary and College. Nitori pe kawon omo yin tuto jade, won ti ha odidi Alqurani sori. We are government approved. Asalam Community Group of Schools is at Keshi Road Drive, Belele Street End, Challenge Ibadan. Call us now on 08053088007 tabi 08034

0: tẹ́lẹ̀lẹ̀ títí dàgbò mẹ́rin ìrọ̀lẹ́
1: kò lè dán rárá. Abala má fi para láti ṣíde tò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanná rú lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
2: Àdúrà àgbà
0: owó yẹn àwọn. Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹ yín erin fọ fẹ́ràn bí babalọla oya gbé wàásù àbáyé.
1: Láàgbo méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágerú FM.

347 *1004 *1# lórí Ladilu FM 347 *1004 *2# o sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website pẹ̀lú www.cashier.ng. ẹni ọdún méjìdínlógún nìkan ló lè kópa láti ta Cashier. Ọjọ́ stage ní bọ̀dù ló fún tẹ̀lú Cashier. Cashier nínú oṣù ẹ̀ńbà yìí àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí. Ṣo ti Cashier? Mo ti Cashier.

orúkọ mi wòlíì àti ajíhìnrere tèmi tọpẹ ẹjẹ jésù mo máa bọ́ọ̀lẹ̀ látorí òkè yìí ní ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹsàn-án.

0: lórúkọ gbogbo àwọn tájọ ṣẹlẹ̀ ní tí ó fi dùn tí gbẹ́gbọ́n láǹfààní àti dá sí i. Tí ó bá kan sí kó kan sí tí ó bá rún sí kó rún sí gọ́tà tiẹ̀ ti wà kó ti wà nú ẹ̀.
1: Iṣẹ́ aláàrọ̀ ẹni tó wá bá ṣe pátápátá.
0: Lórúkọ KB Wonder àfijù tẹ́lọ̀ tó mọ tí ń rán. Wọ́n ti ẹ̀ ní fashion designer ló kọ́ tàwọn tàbí. Fàmó náà wà ń bẹ̀ Fẹ́mi Fẹ̀mí Dán Agùntasọ́ lò.

0: ohun tó fi ń ṣagbára òun nìkan lóye.
1: Ohun tó fi ṣagbára ìbò lóye
0: o. Ṣẹ́ni tá àti ẹ̀mọ títóbi rẹ̀. Báwo la ṣe fẹ́ mọ tí fi ń ṣagbára?
1: Ìwọ lóye
2: o. Ìwọ lóye
1: o. Ìwọ nìkan lóye o. Jésù
0: o. Òun nìkan ṣoṣo lóye.
1: Jésù
0: o. Láyé àti lọ́run.
1: Jésù o.
0: Agbára tó fi la ojú afọ́jú òun nìkan ló mọ ibi tó ti wá. Agbára tó jẹ́ òkú dìde òun nìkan lóye.

fẹ rẹ ko ye wa o kan sa jinjinjin na ni ga na ni nítorí náà mo ṣe máa ń sọ nǹkan kan lẹ́yìn kan ńláńlá nǹkan tó tóbi lèmi máa ń fẹ́ torí pé ọlọ́run tí mò ń sin ọlọ́run tó tóbi ni ọlọ́run tó pọ̀pọ̀pọ̀ ni báwo máa ṣe wá máa béèrè nǹkan kékeré

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.